0: ריטאוצ'י בל, רצ'לי אברהם, אירומן ריקו חונק, כי יתך שקש אוך, ריאושלה בשל, רצ'לי צ'יניק. יצ'לה שיק, כינסול וואץ' צ'יוואץ' חייחס ריווינק. הונץ איבניק בים כנוק, שאוץ ובניק שפניק, ליארד שפטינק שקוק ריווינק, מנקוצ'וב תוואץ', אמנק עוד כאש צ'רצ'. קטקורי, שביש ריטק צ'יניק צ'רצ'לי אברהם, אצ'קצ'רי ריחליל. ריצי בטליק מנקו ביכתך. אצ'קצ' תקרי ארי חליל. חנה צ'אק או אק אי. שנה שווי חון קוביך. שצ' חונה ויחל. ורי קוביך ארי קריסטו. קטקורי. חרי רינו צ'ומניק אין. חון צי בדליק בימקנוק. שעוץ ובניק שובן רידיוס. ריבישב צ'ק פצ'י אקן. כחפ סיינט חומינק לחו חונה. מנק קווינט רי קוצ'וב רי ארי. אמנק קווינט רי שאובישק. שמעוץ תרי צ'יניק. רומן רצ' שוותחון אצ'בל שצויול שרי חריפישם. מנפטינקט שרי רומן ריצ'יניק. קטקורי רומן חון צ'יניק רידיוס שוירי ותוקב שרצ' רי אברהם. שחי קורי חסו פוטן ריפישם. ריפישם חון תקבל נקות הרצ' כוחי רימקח. שקטה כפנה רי איחליל רצ' ריצ'יניק. שביש כומל רי איחפת ניאל קצ' רי איאנחליפ. ארומל ריו צ'ק חון קשל ציח. קטקורי מנקות חון קשל ציחרי. ארי תקצ'י שחון שווינק כוון ותק. ארי דיוס שחון שדיוס. רוגוורי לקו כוללן ריפישב שרצ'תק ריו צ'יניק רידיוס. מנקו כוללן תח. רומל ריץ' שוות שיאצ' קצ' חון פישב שקווניק קויארי כסלמל. אוסנקורי שריסוקיל כפרוק ריפישב. קטקות ריציבה דליק. וצאבי חרונוכל חסטק צ'ושר עמק. הרי צ'רי צ'יניק, רומן רי כוחוניק צ'רי צ'רי חיסוס קריסטו, שיתך צ'קאצ' רי ככוחוניק. הרי תקצ'י כפה רי כוחוניק, ריאוך וחצאבי דלק צ'ושר פישב. ריאוך וכלום צ'רי צ'רי כוחוניק, צ'רי כפנה. שחי קורי, רי פישב, הרי כך תיך אולוק, שיקטה רי קריסטו הרי צ'רי אוך, וחסוקיל תקווינק רומן רי ככוחוניק. קטקות. הרי תקצ'י שופן לי כוחוניק, ריאוך מהוחקות צ'צ'ושה הונח תיכצ'יק. רומן רצ' צ'י איוו נוחל איש, ישרל כואל רידיוס רומן לי כוחוניק צ'רצ' לי חיסוס קריסטו. איוו נוחל רי בנום איכסנה פרי קריסטו, שסיגו הצייקים לי קריסטו, מנקות צ'י חון אחודיו, אונג אחריאגו, מנקות צ'י חון פטנינל אונג אחאו, מנקות צ'י חון אצ'י אונג אישוק. רומן רצ' צ'רי איש, שווי איש חונצ'יק פרי קריסטו חיסוס. קטקות ורי איש איש רצ'רי קריסטו, רי איש איש רי חליל רי רי אברהם, איש איש איש בנאלב רי חרי חצ'רי צ'יניק. גלטס קפיטולו 4. קטקורי רי אין קימביך, הרי תקצ'י רי איש בנאל אג אל נרי הרי, שסמנחה לחוכת רי צ'וואץ' חון אכפת הנאל. רי הרי, קורי צ'ושה תקרי כי תקניק רי אהותת בל. אצ'ושה רי ארי רצ' רי חסטק רצ'. צ'יקדנה קופן רי איך ששוביך רי אותת. שכוכי נקות רי אוך וכרי הרצ'י צ'אוך הקרב. וכו צ'ושה רי וכווינם רי חסטק צ'רצ' ואוה צ'ולב. קטקורי הרי תקצ'י נמלך שצקת רי איך רי דיו שותק ולוק רי וכחול. שלשק צ'ישוק חונישוק. שלשק צ'ושרי פישב. ארץ צ'רי ארי כאו כל ריאק או צ'ושרי וכווינם רי פישב. אי ארץ צ'רי אוך כחושק אוכר על כואל. ריקות בל צ'רי איש איש על כואל. רידיוס שותקו לוק פרי קנימה רי רושלבל ריאו כחול שקורקקי חוצ'י. איקו ביך אבא תת. שחי קורי ריאת מנעת חון אכפת הניחל תצ'ק. שני את על כואל של צ'ק. אוי את על כל של צ'ק, את איש בנאל רי צ'ירומל רי דיוס. אוכר כנוק, הרי תקצ'י רי איש, מנגי ביתם תווש רי דיוס, רי איש, איש קודשו שרי כי כווינם רי קסטיך צ'מא אדיוס תך. קטקות, כמקרי, צ'רי איש אי ביתם צ'י ווש רי דיוס, אונגרי וצו בישיק צ'רי ירי, ריתם צ'י ווש איש. חסקו צ'י, כשצלח פתק רי חסטק צ'מנקות וצ'וקאב, אצ'מנ עוצ תך. ארי איש, חצ'ר יוחר, כי גווח כי כוח יוויב צ'ושרי וכווינם רנוחל ורי, רי איש, כי ניקוח ריח תקריק איך. تقري إيك تقري خناب ريش كيبان شويش أريش ريين كين شبيخ ويب رومان ريش ومان قط روزيلال رينو قوسي كيوك كين تاچي ويش چه ريش چشوش بخري إنخاص ريين رومان ريش چه ريين شنو شساخ ويب ريش خاص ريش إشا چلا شك سيبلخ روك رونو خيل وانيما كين تاوي ريشي ويش ريش مان شويت سلاخ تنواج كاتيكوري ريش يويتام چهون جابيلال شيو بيچويچ چرين شينيا اوبيشيك چيويچ ري اوتسلاختيغ چي بارينا بيمول اروكريك اش كويا چيويچ ري خون جاوا باقيلال ري ريش مان شيني ويتسلاختا امان ايتسلتا شيني ويلو شاني شيني كولاغ انخيخاس خون انجل ريش ري ديوز شيني كولاغ انخيخاس ري كريستو جيسوس هاوي هيك اوي كاميك ري اوتسلاختاغ تيغ چكيا چيبيرتاق ايوي بريش رومالني چرين كويا اوكي ميخ چيويش ريش شاماكول شيشكوينيك شيكوتري ووقوش اريش كيا چويش ريين لاشابوش شينخالو اني كوليل رومال ريش چرين قاسكين بيخ ري ساقلاخ تيغ چيويش ريككاخ چيويش ايش من اوتستاخ اريككاخ كيشكيتا سوبي ووك ريين اريش كيشكيوت كوك ري اي اري اوتري ويوتيك خونروك خونشيك ويشار رومالك اوري وطيل شيرونو خلق ايخ امان شويتاق اري تاقشي ريين انك او نقاقشي ويش ريش ايشالاق تاقوال قوال ايو مال ريش شي خموشيك كينك اشكوليخ ريولوك اشيك ايواش شيك اتينا اري تاقشي ري كريستو تاقاتي ناقشي ايوك ريش كواخني چهوات ريين انك او نقاقشي ويش ريش كاميك ري اريش اوز رينو تيخ ايوك ريش شاني رومال ريش شريين مانويتام تا خاص ايج ابيشيك كيمبانو چيبيخ باچويش ريين ريش چيكيواخ كيكوخ ايويب چوشي ري بيشاب لاشامان كيتا تري بيشاب باريز اباتاليك كيقلو شري ابرام شكوخي كيب وكوخول خون شكوخي روك ري اخباتانيل ايشوك اري خونشك شكوخي روك ري اتساقو بتاليك ايشوك ري خونش ريش ري اخباتانيل ايشوك شالاشيك خريخة چاخ كوتاري باقيلال كاتيكو تريخون جريج لي تسوقو بتاليكي شوق شالاشيك رومال ري چينيك واواري خونوا چيبال ويكيب إشوق إبري كيكيكوت كيب جببال قاباخ رينابي إشوق هاري ري جببال قاب باريسيناي كولوك آغري رال خيخاس أخباتانيل رياري هاري رياغار رومال ريج جريبي آغ سيناي كوبا عرابي إكاميك ري هاري ري هيروساليم رياري أخباتانينيل شبوخي ري إرال كاتيكوري ري هيروساليم چيكاغ أري ري تسوقو بتاليك إري أري أري ناكوري ري قنان رومال ريج جيز إباتاليك وري
1: جاتكي كوتوك ريات جمان شاتكوين تاك كوخي خناوال ريات جمان شالوكاغ تاواج خناوال جاراقاقيخ با أوتشي رومال كي كوتمال ريات جمان أبتان تاريوك أشكوليل ريو لخوشيك خناكال شاني أري إكير إرال ريو نوبام كانوك جواج ريقاسي شوكيلال
0: كاتيكوري ريش إشا چالاشيك چه إشخيري خاسري إساك إشتاكوري إشرال ري چينيك كاتيكوت قاسخيري خي خاسري أخير ريال كوال شير رومال ري باقيلال شروقاتاخ ريشال ري أشلابال ويري خي واشقوخي كاميك ري إخاس كوبيغ ري تسيباتاليك
1: چاك يقابي ري أخباتنيني لشوق روك ريال رومال ريش جمان أوزتاخ جير ريال ري أخباتنيني لشوق كيش بنيك روك ريال ريتسوكو بيتاليك إشوك
0: شخيك أري إشا جالاشيك ري أوخ من أخرى الكوال تري أخباتنيني لشوك شاني أخرى الكوال ريتسوكو بيتاليك إشوك غالاتاس كابيتولو 5 أريج ري أوخ كيري تخيناك كوخ كانخ كانوك أري ري كريستو شوخ كيروويك قاس أوتس إيكوليك با جيبنا با روك ويري مي كوخ جيبا إيويب چوشری خطیبال ریچ ری اخباتنینیل این ریم پابلو ریکبین وری چی ویچ وری ایش کشتوی کاریچ کپوس وی ری کوویل منکو تو پتان ری ری کریستو چی ویچ کیم بیخ چی خمول وری چیش رونو خیل گویناق چی کپوس وی ری او کوویل رخاوشیک چی ریاره چی کبان وری رونو خیل ری پیشاب ری ایش چی تا سپان ایویب چواش ری کریستو ایوانو خیل ری ایش چیاره کی تکو خریسک ایل پاری پیشاب ریش شیت ساکا پنگی ویب Chitasapan iwip chuwach risipanik. Katekuri ri ug rumal ri ushlabishel kqiyeh pari qakohonik ri hastak cherech risukil. Rumal rech che pari Cristo Jesús mankotu bantajik ri pusimu wikowil onli mang pusimtak. Shanen shuwik o bantajik ri kohonik che kchokunik rumal ri loqoq ebalk ush. Ri ish qas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe arech man kiternek betari saklaxik wawe hunchomanik ri man petinak truk riare ri kish sikinik. Hubiq uch amilal kashlangwa kualisak wach ronohel ri qor. Katekuri ri in kinkubanuk ush cheri ish chipari hawshel ri man kotshi hun ichomanik chuwach weri. Katekut riare chik kohouk esh pari ichomanik chikowi ri riqatbal tih puwi shakabachinne. Katekuri ri isha chalashik weri intahinna kinja ubishik ri pusinik uwi kowil has kuche kinokatash shihumul shikisnak uwashri rik eshreshri ripal weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal isha chalashik shane ish sik talik arechri ishkiri tahinak. Katekuri rukwe ishkiri tahinakchik mikamba ichuqab arech kiya chrechri bakil shani rumal ri loqoq ebal kush chikaj chipatnihba chibil taqiwib shani hunzi hopelil kubij ronohel ri pishab pari rutzilal
1: riat chaloqoq ej ri abajil atzaqat jeri jasu loqoq eshik awib at kabano.
0: Katekut weri ish kikatzka iwib ekitijej iwib qachikolopa iwib arechman kikistatzij piwiri ish ri in kimbij weri chiwech we are ri ushlabishel kakomau ibe ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech che ri bakilal arekrah ri itzel puwi ri ushlabal eri ushlabal arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik shahikuri man kibantak ri hastak che kiwah kibano we kori ushlabishel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri utsre tamshik qabanom ronohel ri gastak chi kuban ri bakilal. Rimak ruk isho qachi, ri tseltak hasu wach, ri qashem uwi parik aslemal, ri qihilanik chikech ri echos tak dios, ri itzbal, ri qashkol patak ri anima, ri choh, ri titem, ri oyowal, ri tseltak tzig, ri tsel komon, ri tasok ib, ri tseltak rayipal, ri qashem uwi cheriwa, ri tzeltak wach waim eukia, eronohel hasu wach cheheri. Katekuri ri in kimbih chiwech, ri hasnubim chik chiwech, ri kebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri ri wach kuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatzih, ri kemelal, ri utsuchapik ri kaslemal, rukweri, mankot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús, shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal geri ejejas ri ushlabshel, chukuhe ri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuh ba, ni malak kakihil. Are tak chi kuk chokhinik, chakashol, y are tak chi, kikarche ukheri hechasri hunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachichik ba awib, rumal rech, che shokuhe ri, riat, lokri, katuchap ri itzel. Chito oba iwib, che ukamik ubik ri hetak ekan, esha herina kuri, utsubanik ri kibano, ri upishab ri Cristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah che ri are, ko unimal, eri are, shasman kota wi unimal, chi are ri are ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirila chunik oh ri ukaslemal, شخیکوری اشاسکوری اقنا ویری ریوک ایهیل پاریاره ایمان رخوشک تاری کچکوخ پا کچوی ری اینک اخچیک رومال ریچ چه رخوشک چه چخوخونال وینق کروک اغری ریقان ری تیخوشیل چویا با رونوخیل اوزتق خستق چره چری خون ری گکدو ری تیخ چواچ میسوک با ایویب منکو تا خون وینق گریت ای به هواچ ری دیوس رومال ریچ چه ری خستق چه کتیک خون وینق آره ری کویاک نا اواج ری آره چه کتی کنیخیک پاری باقیلال چه که قیک کویاک نا ری باقیلال چه که قیک ری آره چه کتی کنیخیک پاری اوشلابال کویاک نا ری پاری اوشلابال ری خونالیک کسلی مال مختنی باچ ری چوبانیک ری اوچیل رومال ریچ چه که پی نا ری اویاکیک اواج ری پاری اوکیخ وری اوخ من که قچوبیخ تقیب چوبانیک شخیک کوری آره تک چی ری اوخ کوکوینی که شاس چقبناوی ریو تیل چکه چکنوخیل کاتی کوری شاساره چقنا بیساخ ری ای قچلال چی خونام ری قکخونی کوک چی ویلان پی ری نیملاخ تقنو تیب ری کتیباخ وینو قب ریچ تقو بیسابال ایوچ ری خون تقوینق چی آره ککاخ اوز که ایلیک پاری کی باقیلال ای آره وا ویوینق ری ری که تقن چی ویچ آره چی کی پوس اووی ری کوویل Arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Kristo. Kwawe e arere, che kipusimu wi ri kikowil, ri e are, shokuhe, ma kikibantak ri kubih ri bishap. Shui arek karche ruk ri upusiku wi ikowil ish, kukuhini mlah kikihil e are, pari ibakil ri ish. Katekuri, ri in, mankin wakhtak nimlah nukihil. Shui kwahri, وی پاری اوری بل ری قحوشل خیسوس کریستو ریاره چه شکوخ ری وچو لیو چوری ری بل رومال وچ این اری این شنوکوخ چوری ری بل چکی وچ ری وچو لیو رومال ریچ چه مک ات او بانتخی کری وی پوسیمو وی ری کوویل اون وی من پوسیم تخ ری رخوشک اره ری چه ری اوخ او خونک اگ الاخ وینق کاته کوری چکیچ کنو خیل وینق چه که کتر نبیخ وی خستق وچ ری خون نیملخ خماریل با چکیچ ای خون نیملخ لقوق ایبال کوش با چکیچ شکوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوس کته کوری چی پا وی کامی کو بیک ری مکوخی با خون وینق چه کبنو کش چی ویچ شانی وو کام پاری نو باقیل ری خیتق و تقبال ری حسوس ایشا چلا شک ریو سیپانیک ری قحاوشل حسوس کریستو چکانه کمبا پاری ایوش لبال. آمین. ریوخ شتیباش چکیچ ری ایخ افیس. افیسیوس کپیتولو اونو. ری پابلو، اپوستول ریچ ری کریستو خیسوس، رومال او رای بل ری دیوز، چکیچ ری اتیوش تقوینق، ری ایسوک لخ تقوینق پاری کریستو خیسوس. چیوچ ری ایش، ریو سیپانیک ریو روزیل ری دیوز ری خوشل خیسوس کریستو تیو چیم تبا ری دیوز اتت شل ریچ خوشل خیسوس کریستو چشوخو تیو چیغ ریوخ روک رونوخیل اواج تیو چیبل چیلا چیکاخ پاری کریستو کتے کوری شوخو سیگیخ پاری آره آره تقچی بخاک بانتاخ ریواجو لیو آره چ ریوخ اوخ تیوش ای اوخ سوکلخ تقوینق چواج ری آره پاری لقوق ابل کوش شوخو اوشی ساخ ریوخ و خوکوخول پاری کریستو خیسوس خیخاس ری روچیلال او رای بال اواری خونبیش ریچ ری و قیخیلانک ری او سیپانک چشویا چکیچ پاری لقلاخ او بانتخک پاری آره ری اوخ کوری قا کلو تخیم رومال ریو کیک ایل کوری سا چی بل مکاخ پاری نیملاخ او سیپانک چشویا چکیچ پار رونخیل اتام بال ای پار رونخیل نوخی بال شبان چکیچ ری اوخ آری چکیت اماخ ری اواتالک او رای بلوی او چلاخ چوما بال ری چه شو چوماخ چوشه رونوخیل خاسو وچ اره چکو بان ری آره اره تق چی کتاقت ری قیخ اره تق چی رونوخیل خستق وچ کو چوشه شق خونچی خلو ماخ ری کریستو ری خستق کو چی کاخ شقوخه ری خستق کو چوچو لیو کاتی کوری پاری آره ری اوخ اوخ تاسا تالکوی چه اوخ سیکی تالک چی اوخیر کنوق خری خاس ریو چوما بال ری آره ری که بناو رنوخیل خستق وچ خیخاس ری او رای بال آرچ ری اوخ کو خوشک اوخ جال نیم اوخ ایخ ری اوخ ایخیل ری اوخ چه شاس اوخیر کنق qiyemri Cristo. Pariare shokuhe ishkori ish are takchi shitati utzih rish saklachzih. Re utzlachzih reshi igolotachim eshishkohon chechriare. Re ish shishtik rumari rushlabal.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.